yesu ti asi afa ye ha ya ma wo afa ye ha ya ma na so ba ye ni ti ama me wo hia ni na so abeda ni ye di ama wo abeda ya sense me kan che wo hia ni se so dia wo se si kan yo yesu ti asi afa ye ha ya ma wo.

awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wosane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine ab

na mu profunu ayɛ wo nsama adom ne adɔe ayɛ wo nsama Awurade Awurade ma yɛmberɛ yi ɛnyɛ kwata ɔsoro ahemɛ mu no kae yɛn ma ɛsuyɛmfa anigye nka sɛ Awurade wayɛ nyampa yɛda w'asese